0: а на душі лайки.
1: Володимир, дантист трохи погіршив своє положення, але й досі лишається в першому ешелоні. Наступна зупинка – це номер 18. Святослав Вакарчук і Шумаї. З піснею «Там, де немає людей». 32 тижні поспіль з нами ця композиція, а це вже майже 8 місяців. Дивно, попри тривале перебування серед трійки лідерів, найвищою позицією цієї колаборації так і залишилося третє місце. Але хто знає, може музикантам ще вдасться повернутись на Олімп. Тож, Святослав Вакарчук і Шумаї – «Там, де немає людей». Сьогодні

0: там, де немає людей, від Святослава Карчука і Шумаї. 18-та сходинка нашого радіочарту. 17-та за бумбоксом з піснею «Залишайся». Музиканти покращили свої позиції на один крок у порівнянні до минулого тижня.
1: Залишайся.

0: Поза як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс, залишайся. 16-та сходинка утримається за Дем'яно Давідом та його Next Summer. Тримайтеся нашої хвилі, далі буде тільки цікавіше, але вже після перерви.

0: Чарт ТОП-40. Вітаю наших постійних слухачів і тих, хто лише доєднався. Це Радіо Чарт ТОП-40, де ви можете почути усе те найкраще, що може потрапити до ваших вух у вітчизняному радіопросторі. Далі в нас 15-та сходинка, на якій антитіла з піснею «Відколи».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Шекспір та Віталій Козловський святкують визначену дату – 14 тижнів у чарті ТОП-40. 14-те місце серед претендентів на найвищі сходинки. 13-та сходинка належить Бруно Марсу «I Just Might», а на 12-й розташувалася Альона Маргалєва «Композиція «Фанат».

12-те місце Альона Маргалєва та її фанат погіршили трохи свою позицію у порівнянні до минулого тижня. Але боротьба продовжується. Бути фанатом – це означає віддаватися чомусь на всі 100%, зануритися з головою, фактично бути закоханим в те, що тебе захоплює. Ну, майже так, як Макс Барських. Слухаємо його композицію «Закоханий» – 11-та сходинка нашого чарту.

Макс Барських «Закоханий». 14 тижнів поспіль у радіочарті ТОП-40. Ця композиція знала справжні злети, адже перебувала на самісінькому Олімпі, очолювала кілька тижнів переможну трійку. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтесь, хто її очолив цього разу. Почуємось після перерви.

Ви спитаєте, як сталося, що дерево Тайгань Карпісто ще вчора, умовно кажучи, був на чолі нашого списку, а вже сьогодні ледь тримається десятки. Як то кажуть, таке життя. Часом воно приносить свої корективи і міняються обставини. Надходить час надати дорогу молодим. Дивіться, Сводинка, Алекс Уоррен, Fever Dream. 8-ма, Альона Маргалєва. Не п'яна закохана.

знову. Ще тиждень тому Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою» впевнено тримала високу планку третього місця. А вже сьогодні це 8-ма сходинка нашого радіочарту. Що ж, це тільки свідчить про те, що на верхівці відбулися відчутні зміни. Далі в нас Tame Impala з піснею «Дракула», яка на 7-й сходинці. Ми ж зупиняємося на 6-й. Нікіта Кисельов, «Півтар».

0: Вівтор від Нікіти Кісельова суттєво покращив свої позиції. Сібні в тому це було лише 13-те місце, а сьогодні ця композиція вже впритул наблизилася до першої п'ятірки. На п'ятому місці Макс Барських зі своїми сльозами. Не приховувати, не стримувати сльози часом є ознакою певної хоробрості, а іноді і ознакою великого щастя. Сподіваємося, що кожна пролита сльоза від Макса Барських була саме такою. Четверте місце за Бібі Рексою та Faithless – New Religion. Як ви бачите, великі зміни відбулися за останні 7 днів на теренах радіочарту ТОП-40. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, хто ж увірвався у трійку лідерів цього тижня.
1: Ви на хвилі Сяйво ФМ.
0: Ви слухаєте радіочарт ТОП-40. 40 найактуальніших пісень українського музичного радіоефіру. І саме зараз завалають шурми, задріботять барабани, зааплодує наша велика слухацька аудиторія. Адже нарешті ми дісталися заповітної трійки. Дізнаємося, хто ж з новачків поцілив у тріо лідерів і хто, можливо, зі старожилів, попри все, утримався на п'єдесталі. Тож, третя сходинка, на якій у нас сьогодні Тіна Кароль з піснею «Здатись ти завжди встигнеш».
2: Я

Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Далі друга сходинка належить дебютанту нашого музичного олімпу, але вже співаку, який добре зарекомендував себе на шляху до цієї високої посади. Іван Люленов, «Ікона». Слухаємо.

0: Іван Юленов «Ікона». Не виключаю, що ця композиція може замахнутися і на перше місце. Але поки що це почесне друге. Що ж, ось і настала мить, коли ми дізнаємося назву пісні, котра стала номер один цього тижня. І це гарний привід відсвяткувати свій 10-й тиждень на теренах радіочарту ТОП-40. Тому що це «Мама Ріка», яка зберегла за собою перше місце і почесну уявну пальмову гілку переможниці 40 найкращих. «Мама Ріка» полюбила.
1: Я його

0: «Мама Ріка полюбила». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У селищі Лисець Івано-Франківського району 28 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю скутера та велосипеда. За даними поліції Прикарпаття, скутерист перебував у стані сп'яніння. Під час руху водій скутера здійснив наїзд на велосипедиста. Унаслідок ДТП травмувався велосипедист, йому знадобилася медична допомога. Поліцейські затримали кермувальника скутера. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом аварії. Обставини події встановлюють у межах досудового розслідування. Понад 1000 випускників університету Короля Данила та фахового коледжу УКД отримали дипломи про завершення навчання. Серед них десятки з відзнаками. Як минула урочиста церемонія та що згадують випускники про студентські роки – далі у сюжеті.
1: В університеті Короля Данила та фаховому коледжі УКД урочисте вручення дипломів випускникам. Студенти, підсумовуючи навчання, кажуть, це був яскравий період життя.
2: Я набралася такого досвіду і це було прям ідеально.
3: Навчання було дуже сповнене емоцій. Я задоволений навчанням.
4: Всі викладачі дуже лояльні і справжні професіонали. Університет дбає про можливості студентів і дбає про їхній комфорт.
5: Хочу відзначити цей університет за реальну можливість і подякувати всім викладачам, однокурсникам, які зі мною навчалися. Було дуже цікаво, змістовно. Всім рекомендую, це дуже крутий заклад.
1: Марія Турів тримає в руках диплом з відзнакою, каже, якщо б можна було повернути час назад, то без роздумів обрала б УКД знову. Дівчина освоювала журналістику.
6: Життя в нас було насичене студентське. Навчання взагалі було суперове, дуже класні викладачі, вони всі практики. Дали нам дуже багато не тільки теоретичного, а й практичних навичок. Хочу подякувати університету, що дав мені можливість працевлаштування.
1: Цьогоріч дипломи отримало близько 700 випускників освітнього ступеня бакалавр університету Короля Данила, серед них 70 з відзнакою, пишається ректор закладу Мирослав Луцький.
7: Ви отримаєте освіту сучасного зразка. Не бійтесь переносити нові ідеї, концепції в свої підприємства, де ви будете працювати. Світ швидко змінюється, але ваша базова вища освіта – це міцний фундамент. Ви отримали унікальну суперсилу. Ви вмієте системно мислити. Попереду доросле життя, де оцінки ставитимуть не викладачі, а результати вашої праці.
1: Дипломи отримали і понад 300 випускників фахового коледжу УКД, розповідає Володимир Яслик, директор фахового коледжу УКД.
8: Найпопулярнішими спеціальностями у нас, як завжди, є спеціальність право, спеціальність дизайн, інженерія програмного забезпечення. Цьогоріч маємо перших випускників спеціальності правоохоронна діяльність. В наш час воєнний ця спеціальність буде затребуваною. І з вересня у нас додаються дві нові спеціальності – медичні. У нас буде спеціальність медсестринство та спеціальність стоматологія, технік зубний.
1: Для когось із випускників отримання диплому – лише проміжний етап на шляху до нових знань, адже вже незабаром вони вступатимуть до магістратури. Інші ж розпочинають професійний шлях, застосовуючи знання та навички, здобуті у закладі, уже на практиці. Та незалежно від обраного шляху, цей день для кожного з них став символом завершення важливого етапу та початком нового розділу життя.
0: Через аномальну спеку 30 червня в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промисловості. У Прикарпаття обленерго пояснюють, у спекотні дні різко зростає споживання електрики через роботу кондиціонерів, а також систем охолодження в торгових центрах, офісах і на підприємствах. Через це енергосистема працює з підвищеним навантаженням, що може спричинити дефіцит потужності. Додатково впливають і наслідки російських атак на енергетичні об'єкти. У компанії попереджають, обмеження можуть тривати й надалі. Мешканців просять заздалегідь заряджати телефони та павербанки і стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. В Івано-Франківську патрульні притягнули до відповідальності 52-річного водія Volkswagen, який у стані сильного алкогольного сп'яніння спричинив ДТП. Чоловік зіткнувся зі «Шкода» на вулиці Героїв Миколаєва, після чого намагався втекти з місця аварії пішки. Його зупинили очевидці та передали поліції. Під час перевірки прилад показав 2,42 проміле алкоголю, що у 12 разів перевищує допустиму норму. На водія склали адміністративні матеріали за керування у стані сп'яніння, ДТП та залишення місця аварії. Йому загрожує штраф і позбавлення водійських прав. На Прикарпатті завершився другий етап проєкту «Карпатська зміна». У червні область прийняла 400 дітей-захисників і рятувальників із Херсонської та Миколаївської областей. Під час відпочинку діти брали участь у спортивних і творчих активностях, відвідували екскурсії та культурні заходи, а також спілкувалися в безпечному середовищі. Завершили зміну прощальним творчим вечором. У владі зазначають, що проєкт допомагає дітям із прифронтових регіонів України відпочити та отримати нові враження. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрушуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна Україна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області – близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосе і залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
0: На цьому все. Дякую, що з нами.
2: Печа.

0: та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
1: 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському в родині дійсного статського радника, мецената, члена старої громади Петра Косича та Ольги Драгоманової-Косич, письменниці Олени Пчілки, народилася відома поетка, драматургиня, перекладачка і громадська діячка Лариса Косич, що увійшла в історію української і європейської літератури під іменем Леся Українка.
0: Величні українці.
1: Лариса була другою з шести дітей Косичів. Батько і мати Лесі походили зі шляхти Петро Косич із заможного українського козацького шляхетства, яке мало власний герб і після ліквідації Гетьманщини отримало права російського дворянства. А Олена Пчілка із роду Драгоманових, що належав до козацької старшини.
0: Величні українці.
1: З дитинства була допитливою, читати навчилася в 4 роки. У 5 почала писати драматичні твори, в 6 майстерно вишивала. У 9 років написала перший вірш «Надія» під враженням від засудження тітки Єлі, батькової сестри Олени Косич, на заслання до Сибіру за участь у замаху на шефа жандармів Дрентельна. У 12 років переклала гоголівські вечори на хуторі біля Диканьки, псевдоукраїнка запозичила від рідного дядька Михайла Драгоманова, який підписував «Українець». Перша так підписала свої вірші у 13 років у львівському часописі «Зоря», а в 14 опублікувала першу поему «Русалка».
0: Величні українці.
1: Навчання отримала переважно домашнє. Спочатку навчалася за програмою матері Олена Пчілка. Взагалі, принципово до 5 класу вчила своїх дітей вдома українською мовою, остерігаючись, щоб російська школа їх не зіпсувала. Пізніше окремі вчителі приходили до неї додому, бо через туберкульоз і кісток, який діагностували в 10-літньому віці, Леся тривалий час була прикутою до ліжка.
0: Величні українці.
1: Попри це, Леся Українка досконало вивчила з десяток мов, серед яких була французька. Французькою володіла краще, ніж російською. Німецька, англійська, італійська, польська, болгарська, а також латина і грецька. В Єгипті почала вчити іспанську. Перекладала Байрона, Шекспіра, Гоголя, Міцкевича, Гейне, Гюго, Гомера. У 19 років написала для сестер підручник «Стародавня історія східних народів».
0: Величні українці.
1: Через хворобу, а точніше, через потребу постійного лікування, Леся Українка об'їздила всю Європу. Довгий час жила в Італії та Єгипті, 3 роки проживала в Криму в Ялті. Любила бувати в театрі та опері, відвідала майже всі найкращі європейські театри. Прекрасно розбиралася в європейському мистецтві, скрізь записувалась до найкращих бібліотек. Цікавилася новинками літератури та науковими працями. Критикувала народництво і всіляко просувала європейські тенденції в українську культуру. Стала однією з провісників модернізму в українській літературі.
0: Величні українці.
1: Леся Українка разом з Оленою Пчілкою, Наталею Кобруїнською, Ольгою Кобулянською та іншими письменницями мала величезний вплив на розвиток феміністичної течії в українській літературі. Її жіночі образи – вільні у своєму виборі, самодостатні, горді і незалежні, що для того часу було абсолютним викликом, особливо на теренах Російської імперії. Друкувалася на сторінках започаткованого в 1887 році жіночого альманаху «Перший вінок», біля витоків якого стояла Наталія Кобруїнська та Олена Пчілка. Підтримувала емансипацію та жіночі рухи, які виступали за більші можливості для жіночої самореалізації.
0: Величні українці.
1: Леся Українка була надзвичайно працездатною. Свою лісову пісню вона написала за 12 днів, а поему «Одержима» за одну ніч, перебуваючи біля ліжка помираючого Сергія Мержинського. Загалом повне зібрання творів Лесі Українки становить 14 томів. Найперша ж збірка «На крилах пісень» побачила світ у березні 1893 року у Львові за сприяння Івана Франка. Наклад книги тоді був лише 500 примірників.
0: Величні українці.
1: У 1888 році разом з братом Михайлом стала співорганізатором літературного гуртка української молоді «Плеяда». Серед членів гуртка були Людмила Старицька, Володимир Саміленко, Іван Сташенко, Агатангел Кримський, Максим Славінський, Олександр Черняхівський та інші.
0: Величні українці.
1: Леся не лише писала власні твори, але й активно займалася перекладом, адаптуючи європейську класику до українського читача. На той час українська література, яка була переважно сконцентрована на зображенні села, зіткнулася з проблемою нестачі слів для збільшення образності. Тому українська інтелігенція взялася за модернізацію української мови. Зокрема, Лесі українці ми завдячуємо слів «промінь», «напровесні», Олена Пчілка ввела в лексикон українські слова «палкий», «мистецтво», «переможець», а Михайло Старицький подарував нам такі слова, як «мрія», «майбутнє», «байдужість», «завзяття», «темрява», «страдниця» та інші.
0: Величні українці.
1: Все її життя було боротьбою з хворобою, із суспільними догмами, за право бути українкою, мати власну думку, жити своїм розумом, не бути ні від кого залежною. Іван Франко назвав Лесю Українку єдиним мужчиною у нашому письменстві. Останні роки прожила в Єгипті та різних містах Грузії, куди перевозили по службі її чоловіка Климента Квітку. Померла 1 серпня 1913 року в грузинському селищі Сурамі. Виснажені хворобою, у неї відмовили нирки. Похована у Києві на Байковому кладовищі біля батька та брата Михайла. До кладовища труну з тілом Лесі Українки несли 6 жінок.
0: Величні українці.
1: Пам'ятники Лесі Українці є в Києві, Луцьку, Ковалі, Новограді-Волинському, а також в Торонто, Клівленді, Батумі, Саскатуні, Тилаві та багатьох інших містах світу. За значний внесок Лесі Українки в українську літературу її ім'ям у 1970 році назвали астероїд 2616 Леся.
0: Величні українці.

0: вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама.
2: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці

0: Подарунки дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
4: Свіжа добірка Стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво, родина. У нас 1 липня, на календарі 2 місяць літа, середа. Повертаюся до вас. Ваша ранкова ведуча Уляна Калин вернулася з відпустки, так і ми готові разом у нашій родині розпочинати новий день на хвилі радіо сяйво. У нас сьогодні, друзі, новий день, нові можливості. Уляна Калин перед мікрофоном і обіцяю сьогодні класну музику, хороші позитивні новини, ну і, звісно ж, гарний настрій, тож обов'язково будьте разом з нами і пам'ятайте, що потрібно обов'язково дякувати нашим захисникам та захисницям за новий день, за нові можливості сьогодні. Адже саме завдяки їм ми сьогодні кажемо одне одному доброго ранку. Тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву і бажаю максимально продуктивного дня для кожного з вас. Новини вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин, 106,8 FM. Косів, 102,8. Тлумач, 100.

0: 1,7. Бурштин – 89,6. Яремче, Ворохта, Буковель – 106,7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Завдяки системним ударам сил оборони по російській логістиці та розвитку безпілотних технологій наступальна активність окупаційних військ Російської Федерації знизилася щонайменше на третину. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в одному з інтерв'ю. За його словами, одним із результатів ударів по логістичних маршрутах противника стало скорочення кількості напрямків, на яких російські війська ведуть активні наступальні дії. Цитую, кількість основних напрямків, де ведуться активні наступальні дії ворога зменшилася, якщо раніше це було 13 напрямків, то зараз можемо сказати про 7 напрямків, і серед цих 7 ми можемо виділити 4 основні. Наші Middle Strike, винесення логістики, вже вдвічі зменшили наступальний потенціал росіян на цю мить, сказав Сирський. Він також зазначив, що загальна кількість штурмових дій противника суттєво скоротилася. Україна та Швеція уклали угоди про закупівлю 16 сучасних винищувачів «Gripen». Разом із літаками Київ отримує пакет необхідного обладнання, технічну допомогу та сервісну підтримку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Окрім того, відповідно до попередніх домовленостей з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном, вже на початку 2027 року повітряними силами України передадуть перші 16 винищувачів «Gripen». Зеленський зазначив, що під час зустрічі з міністром оборони Швеції сторони докладно обговорили реалізацію домовленостей щодо постачання літаків, а також розвиток двосторонньої співпраці у сфері оборони. Уряд Російської Федерації ухвалив рішення з 1 липня зупинити рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією. Про це повідомляє «Медуза» з посиланням на розпорядження уряду Російської Федерації. Цитую, тимчасово призупинити з 1 липня 2026 року пересування осіб, транспортних засобів, товарів із вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації на окремих ділянках державного кордону Російської Федерації відповідно до переліку, наведеного в додатку, йдеться в документі. МЗС Росії має повідомити Фінляндії, Естонії та Латвії про рішення, причини закриття пунктів не називають. Генсек НАТО Марк Рюте стверджує, що за останні операції США проти Ірану американські ВПС здійснили близько 5 000 вильотів із військових баз у Європі. Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times. Цитую, те, що я зазвичай відчуваю в США, це розчарування, коли справа доходить до того, що я б сказав, що це поодинокі випадки, коли європейці не завжди виконували те, що було узгоджено на та двосторонньо, сказав Рюте. Генсек зауважив, що розуміє гнів президента США Дональда Трампа на союзників по НАТО, оскільки той вважає, що Альянс недостатньо підтримує Штати у війні проти Ірану. Водночас Рюте наголосив, із європейських баз ВПС США здійснили близько 5 000 вильотів, тому європейські країни роблять те, що обіцяли. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Дорофєєва з треком «Нітрогліцерин» на хвилях Радіо Сяєва. Друзі, 8.15 на студійному годиннику. Шоу «Ранкова кава». Ми з вами прокидаємося разом. Нагадую, Уляна Калин перед мікрофоном. Тож, друзі, підкручуйте свої радіоприймачі гучніше. Буду вмикати класну музику для вашого хорошого настрою сьогодні. Для тих, в кого сьогодні буде важкий день, так, багато роботи, бажаю, нехай він буде максимально легким, приємним і кайфовим для кожного з вас. Не забуваємо себе налаштовувати на правильну хвилю, адже які думки у нас будуть самісінького ранку, так у нас день і пройде, такий стан ви будете собі протягувати впродовж всього дня. Тож, друзі, обов'язково черпайте позитив звідусіль, навіть там, де його дуже важко знайти, головне, дуже добре пошукайте. Так, ну, а я ж бажаю, нехай палюче сонечко так сьогодні світить у хорошому розумінні для кожного з вас. Ну, а, власне, що з погодою у нас сьогодні на дворі, дізнаємося просто зараз. 1 липня на календарі. На Івано-Франківщині температура повітря сьогодні від плюс 23 вночі до плюс 34 в день. Спека нас не покидає, просто зараз по області вже відчувається плюс 26 градусів. Погода у Коломиї радує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Обіцяють синоптики з середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ із грозою. Ну а як воно буде насправді, ми вже побачимо. Так, власне, за останні 130 років на Прикарпатті цього дня у 2022 та 2024 роках було найтепліше максимально плюс 33 градуси, а найхолодніше було у 1993-му, а це плюс 7 градусів 1 липня. Уявіть собі, досить так прохолодно, я вам скажу, у порівнянні з плюс 33. Народний прогноз погоди каже, що наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вранці вона суха, вночі буде дощ, у цей час відцвітає малина, починають цвісти лілії. Ось так, друзі, ще раз нагадую, сьогодні плюс 33, спекотно, обіцяють всередині дня дощ з грозою, так, але як воно буде, ми з вами побачимо, тому що погода зараз досить таки оманлива. Ми вчора також чекали на дощик, ну, не було його, так? Тим не менше, нагадую кожному з вас обов'язково ховатися від сонечка, так, довго не перебувайте під відкритим сонцем, особливо в обідню пору, пийте багато водички, охолоджуйтесь максимально, як тільки можна, бережіть себе, ну, звісно ж, слухайте Радіо Сяєво. Друзі, класного настрою всім бажаю та хорошого дня!

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін. Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия, Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Свіжа добірка Стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
2: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майняньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 1 липня. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 1 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів тепла, вдень 30-35 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 22-27 градусів тепла.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Альоша Страком, не вона на хвилях Радіо Сяєво. Друзі, у нас уже 8:37 на студійному годиннику. Ми з вами рухаємося далі, прокидаємося разом на нашій хвилі, насолоджуємося класною музикою. Не паралельно я вам розповідаю багато цікавого. Власне, розказую цікаві факти про сьогоднішній день, про історію сьогоднішнього дня, що колись відбулося у світі. 1 липня ми сьогодні в Україні та світі відзначаємо День архітектури, День слідчого, День державного реєстратора, також Всесвітній день боротьби проти бідності. Якщо говорити про основні події, то колись у 1936 році в Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром». У 1961-му в Торонто, це Канада, відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку. У 1989-му у Києві утворено Народний рух України, а у 97-му Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки. У 2013 році цього дня Хорватія приєдналася до Європейського Союзу, а через рік у 2014-му Верховна Рада України заснувала Орден Героїв Небесної Сотні. Сьогоднішні іменинники – це Леонтій, Василь, Гаврило, Сергій та Іван. Тож не забудьте близьких сьогодні привітати, хто відзначає свої іменини. Ми ж також приєднуємося до вітань. Міцного здоров'я всім іменинникам. А також, як я згадувала, День слідчого сьогодні відзначаємо. 1 липня Україна офіційно святкує День слідчого. Професійну дату працівників внутрішніх справ. Саме ці люди з аналітичним складом розуму, дедуктивними здібностями та вміннями ведуть розслідування та розплутують як прості, так і складні справи різного характеру. Слідчі фахівці працюють у всіх правоохоронних органах країни, прокуратурі, поліції, службі безпеки. Вони збирають докази, проводять допити свідків та фігурантів по справах, ведуть досудове розслідування обставин. Так і, власне, вони дотримуються принципів презумпції невинуватості, затримують небезпечних злочинців, захищають громадян України від злодіїв, шахраїв та вбивців. Виникнення Дня слідчого як професійного свята дуже давнє. Ще у 1963 році МВС отримало право проводити попереднє слідство. З того часу слідчі отримали процесуальну самостійність. Указ набрав чинності 1 липня, тож професійне свято відзначають у цей день з 1998 року. Тож усіх слідчих вітаємо з професійним святом. Друзі, нагадаю, в нас на календарі 1 липня. Нехай сьогоднішній день буде багатий на хороші новини та звістки для кожного, для нашої країни, аби обов'язково поповнити історію сьогоднішнього дня тільки позитивом. Ми з вами тим часом рухаємося далі, трішки насолоджуємося музикою, а далі очікуйте випуск прикарпатських новин рівно о 9 годині на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.

0: і вона реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
2: Знижки всім.
3: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
4: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: А зараз холодні новини від Майами.
6: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі! Обирай свій смак молочного коктейля.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
7: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. На Прикарпатті гірські рятувальники надали допомогу туристці, яка отримала травму під час сходження на найвищу вершину України Говерлу. Як повідомили в ДСНС, 30 червня близько 13:50 до гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк» звернулася туристка з Одеси. Під час підйому жінка травмувала ногу і не змогла самостійно продовжити маршрут. Рятувальники підтримували з постраждалою телефонний зв'язок, визначили її місце перебування та оперативно вирушили на допомогу. На місці фахівці надали туристці домедичну допомогу, після чого транспортували її до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали бригаді екстреної медичної допомоги. У ДСНС вкотре закликають туристів відповідально планувати гірські мандрівки, оцінювати власні фізичні можливості, перевіряти прогноз погоди, використовувати відповідні

Спорядження та не вирушати в гори наодинці. У разі надзвичайної ситуації необхідно негайно телефонувати за номером 101. Цього червня гірські рятувальники Прикарпаття допомогли 80-річній жительці Калуського району, яка заблукала в лісовому масиві та не могла самостійно повернутися через погіршення самопочуття. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 15:40. Жінка розповіла, що втратила орієнтир у лісі, почувається зле та не може продовжити рух. До місця події оперативно вирушили гірські рятувальники. Під час пошукової операції вони постійно підтримували телефонний зв'язок із жінкою, заспокоювали її та рекомендували залишатися на місці до їхнього прибуття. О 17:42 рятувальники знайшли заблукалу. На щастя, її стан був задовільним. Від медичної допомоги жінка відмовилася. Надзвичайники доправили її до найближчого села та провели профілактичну бесіду щодо правил безпеки під час перебування в лісі. У ДСНС вкотре закликають громадян не вирушати до лісу наодинці. У Калуші виділили кошти на потреби 21-ї військової частини. На пленарному засіданні Калуської міської ради депутати підтримали рішення про спрямування субвенційних коштів у сумі 3 мільйони 905 тисяч гривень на потреби 21-ї військової частини. Про це повідомляє міський голова Андрій Найда. Цитую, це черговий важливий крок у системній підтримці наших воїнів, які щодня боронять незалежність і територіальну цілісність України, зазначив мер. Загалом від початку року з бюджету Калуської громади вже спрямували 28 мільйонів 220 тисяч гривень на забезпечення потреб 86 військових частин. Сьогодні, 1 липня, у всіх регіонах України, зокрема і на Прикарпатті, за розпорядженням «Укренерго» застосовуватимуть графіки погодинних вимкнень. Обмеження діятимуть з 17 до 22 години в обсязі однієї черги. Також у цей період будуть застосовані графіки обмеження потужності для промислових об'єктів. Про це повідомляє Прикарпаття «Обленерго». Енергетики розподілили години відключень для підчерг Прикарпаття наступним чином – з 17 до 19. Без світла будуть підчерги 2 та 5-2. З 19 до 20:30 електропостачання буде припинене для підчерг 1 та 6-2. З 20:30 до 22:00 вимкнення торкнуться підчерг 2 та 3-2, для підчерг 1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2 та 6-1 графіки сьогодні не застосовуються. Слідкуйте за можливими змінами у графіках погодинних вимкнень протягом дня через офіційні канали Прикарпаття Обленерго. І наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Джері Хейл та Юлія Саніна в Абісабі на хвилях Радіо Сяєва, друзі, 9:17 на студійному годиннику, шоу-ранкова кава. Ми з вами рухаємося далі, прикидаємося разом на нашій хвилі. І, друзі, якщо сьогодні, гуляючи містом, піднімете очі трохи вище за вітрини та рекламу, то, можливо, відкрити для себе щось нове. 1 липня в Україні відзначають День архітектури. І це чудова нагода згадати, що архітектура – це не просто стіни і дахи, це історії, які розповідають будівлі. Це Софія Київська, романтичний замок Люберта в Луцьку, футуристичний готель «Салют» в Києві, старовинні вулички Львова, могутній Держпром у Харкові, Хотинська фортеця чи навіть сучасні проєкти, які вже стають новими символами українських міст. Кажуть, архітектура – це музика, яка застигла в камені. І в кожного українського міста воно звучить по-своєму. Десь у старовинних соборах, десь у затишних площах, а десь у сміливих сучасних будівлях. Тож, сьогодні вітаємо всіх архітекторів. Саме завдяки їм міста мають свій характер. А ми – улюблені місця, куди хочеться повертатися. І, можливо, саме сьогодні варто трохи уважніше подивитися навколо. Українська архітектура точно вміє дивувати. Тож, друзі, обов'язково зробіть собі сьогодні прогулянку. Десь, можливо, ввечері, коли спаде трішки спека, прогуляйтеся містом своїм і роздивіться уважно архітектуру міста. Можливо, власне, щось і побачите новеньке. Або просто насолодитися красою свого рідного міста. Ми тим часом з вами рухаємося далі. Трішки піднімаємо музикою. Вам хороший настрій самісінького ранку. У нас уже столиця вривається в ефір, тож насолоджуйтесь.

0: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
2: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: коплю.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велкам ту Техноцентр.

0: марка «Федик». Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
1: Експрес завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 1 липня. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 1 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів тепла, вдень 30-35 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 22-27 градусів тепла.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Дерево стриком смарагдове небо на хвилях Радіо Сяєво, 9:42. Повертаюся до вас. Друзі, шов ранкова кава і має трішки мотивації для вас. Після важкого поранення і втрати кінцівки повернувся до улюбленої справи і знову підкорює висоти. Ветеран Сергій Барлет займався скелелезінням ще до початку повномасштабної війни. У 2024-му він отримав поранення на запорізькому напрямку та втратив ногу. А після протезування і реабілітації знову повернувся до свого захоплення і підкорив 30-метрову опору скеледрому. Відео насправді вражає, друзі. Це говорить про те, що всі можливості насправді в нас в руках. А якщо ви думаєте, що вам щось неможливо, це вже питання до ваших можливостей в голові. Так? Тому, друзі, вірте в себе, не зважаючи ні на які обставини. Так, ідіть вперед, робіть маленькі кроки, але назустріч своїм мріям. І це вже буде не маленький, а величезний крок. Тому, друзі, пам'ятайте, що віра і підтримка, вона рятує світ. Тому вірте в себе, підтримуйте і себе, і інших, і буде нам щастя. А ми тим часом насолоджуємося класною музикою на нашій хвилі. У нас буде ще «Гізвірто», «Друга ріка» з ліричним треком «Назавжди». Ну, а просто зараз «Енлео» з треком «Бруши мені». Насолоджуйтесь.

0: Реклама.
1: Медлаб
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
7: Свіжа добірка Стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває до кінця липня.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
10: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
10: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 1 липня російські окупанти атакували 5 автозаправних станцій Дніпропетровської області. Загинула жінка, ще троє людей дістали поранення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Цитую, одна жінка загинула, троє дістали поранень. Ворог упродовж ночі атакував 5 АЗС області. Одна з поранених у лікарні, дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно, йдеться в повідомленні. Згідно з інформацією, після ударів зайнялися пожежі на всіх, пошкодження обладнання, сили ППО у небі над Дніпровщиною. За ніч збили 11 ударних БПЛА. Також була атака на Херсон. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про загибель чоловіка внаслідок атаки ворога на автівку у Херсоні 30 червня. Про це йдеться у його соцмережах. В автівці, яку росіяни вчора ввечері атакували в середмісті Херсона, загинув чоловік. Травми несумісні з життям отримав херсонець 1975 року народження. Співчуття рідним та близьким, написав він у повідомленні. За його словами, ще троє містян були поранені. Наразі вони залишаються у лікарні з вибуховими травмами та переломами кісток. Російське населення виявляє все більше інтерес до того, коли закінчиться війна Росії проти України. Про це повідомляє новий звіт Інституту вивчення війни. Аналітики навели, як приклад, вчорашній матеріал «Медуза». Джерело видання розповіло, що згідно з сервісом WorldStat, головною пошуковою системою Російської Федерації Яндекса, з 22 по 28 червня було зареєстровано понад 137 тисяч пошукових запитів, коли Росія закінчить війну проти України. Це рекордний показник з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації лютому 2022 року. За даними «Медуза», Яндекс зафіксував значну частину запитів у Московській та Ленінградській областях, регіонах, де Кремль приділяв пріоритетну увагу встановленню систем ППО, але значною мірою не зміг захиститися від далеких ударів України. Причому, як уточнюється, кількість запитів про те, коли Росія закінчить війну, зростає вже другий тиждень поспіль. Попередній пік фіксували у період з 1 по 7 червня, коли українські дрони атакували Санкт-Петербург у день Пітерського міжміського економічного форуму. Щотижневі опитування показують, що рейтинги довіри до Путіна неухильно падають з лютого 2026 року.

Американські перемовники Джаред Кушнер та Стів Віткоф провели дедуктивні переговори в Катарі. Про це пише Bloomberg з посиланням на слова високопоставленого представника американської адміністрації. Як повідомляють джерела, учасники переговорів від США Джаред Кушнер та Стів Віткоф мали позитивні діалоги з регіональними лідерами в Катарі, а технічні перемовини з Іраном просуваються вперед, оскільки країни прагнуть послабити напруженість після нещодавньої ескалації. Кушнер та Віткоф перебували в рамках поточних непрямих переговорів між США та Іраном, спрямованих на укладення довгострокової мирної угоди, повідомляє Bloomberg. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Позитив стриком небу на хвилю на хвилях Радіо Сяйво. 10:16. Друзі, повертаюся до вас, що ранкова кава на Радіо Сяйво. Проводимо ранок разом з нашою хвилею. І для тих, хто ще не чув ранкового прогнозу погоди на сьогодні, то нагадаю, просто зараз у нас 1 липня. На Прикарпатті сьогодні синоптики обіцяють температуру від 23 до 34 градусів тепла. Такий спека поки нас не полишає. Просто зараз по області плюс 28 уже відчувається на дворі. Погода у Коломиї радує нас безхмарним ранком, але вже всередині дня вона зміниться та буде трішки похмурою до вечора, всередині дня і до його кінця йтиме сильний дощ із грозою. Кажуть синоптики, ну як воно буде, ми побачимо, бо зараз погода досить таки оманлива, і за останні 130 років у нас на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 2022 та 24 роках, плюс 33 градуси, а найхолодніше було у 1993, плюс 7 градусів. Народний прогноз погоди каже, наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вранці вона суха, вночі буде дощ, у цей час відцвітає малина, починають квітнути лілії. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні буде спекотна погода, плюс 34, обіцяють грозу під вечір, так? Ну, а ми тим часом продовжуємо насолоджуватися класною музикою на нашій хвилі. Друзі, це сонячне сяйво, і просто зараз у нас барабани від Артема Пивоварова та Клавдії Петрівни.

0: будуєте найкращий дах чи паркан, вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Будмікс пропонує піч на литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім. Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Група «Марка Федик».
1: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: автостанції.
1: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Профілактика хвороб чи профілактика хворіб? Як правильно? Правильно, хвороб. Профілактика хвороб.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 1 липня. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 1 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів тепла, вдень 30-35 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 22-27 градусів тепла.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Тобою.
1: Яка музика найпопулярніша цього тижня в українському Ютубі?
0: Таблоїд.
1: Сьогодні в програмі Монатік, Макс Барських та Олена Мргалієва.
0: Таблоїд.
1: Перші три місця найпопулярнішої музики українського Ютубу займають Монатік, Макс Барських та Олена Мргалієва. На третій сходинці пісня «Тому що Монатіка». Друге місце займає Макс Барських з піснею «Кольє», а перша позиція за Оленою Омаргалієвою. Робота називається «Зійшла зоря».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!

0: стратега Михаїла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Свіжа добірка Стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Сили оборони України у ніч на 1 липня уразили нафтопереробний завод в Уфі та військовий завод в Пензі, а також СБУ уразили ангари з російськими винищувачами на аеродромі Сааки в Криму. Про це повідомляють в Телеграм президент України Володимир Зеленський, а також СБУ. Як повідомив Зеленський, вже вдруге санкційні відповіді України на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі, одного з найбільших російських виробників мастил, відстань понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Також у Пензенському регіоні українські дрони досягли стратегічного об'єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по Україні. Відстань до цілі близько 600 кілометрів від лінії фронту. Першого липня ціни на нафту зросли на тлі побоювань, що перепони у переговорах між Іраном і США про припинення війни може призвести до триваліших перебоїв із постачанням. Про це повідомляє Reuters. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і його спеціальний посланець Стів Вітков прибули до Дохи у вівторок для проведення переговорів, які у Білому домі охарактеризували як зустрічі високого рівня. Водночас Іран і Катар, який виступає приймаючою стороною, заявили, що американська делегація зустрінеться з посередниками, а не безпосередньо з представниками Ірану. Росія звернулася до Міжнародної морської організації, яка є установою ООН, із звинуваченнями на адресу України в тероризмі, бо та атакувала судна Тіньового флоту. Київ заявив натомість, що вони є військовими об'єктами. Про це пише Financial Times, яке ознайомилося з листом віце-прем'єр-міністра України Олексія Кулеби до Міжнародної морської організації. Так, Кулеба заявив, що виникають законні питання стосовно того, чи можна розглядати діяльність таких суден Тіньового флоту Російської Федерації виключно як звичайні комерційні операції. У матеріалі йдеться, що Україна в 2025 році вдарила по близько 10 підсанкційних суднах російського тіньового флоту. Також Київ стверджує, з початку повномасштабної війни Москва атакувала понад 200 комерційних суден. На початку червня росіяни звернулися до ММО, звинувативши Україну в тероризмі після атаки на танкер під російським прапором «Арктик», який йшов Середземним морем у березні. Перед відставкою британського прем'єра колишнього головнокомандувача Валерія Залужного викликали до Києва, де застосували чи з'ясовували, чи буде він брати участь у президентських виборах або їх провели восени. Про це йдеться у статті «Української правди». Цитую, формальний привід для виклику до Києва посла України в Лондоні підвернувся сам собою. Прем'єр його величності Кір Стармер саме готувався подати у відставку. Британія – стратегічний партнер України, тож першу частину зустрічі віч-навіч на початку минулого тижня президент Зеленський і посол Залужний провели, обговорюючи ситуацію в Лондоні та її можливі наслідки для

українсько-британських відносин. Йдеться у статті. За словами співрозмовників «Української правди», в оточенні обох учасників зустрічі після цього президент зупинився на темі президентських виборів. І наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

була Христина Соловій з ліричним треком «Друга година ночі», який буквально вийшов нещодавно. Це, до речі, третій сингл з майбутнього альбому Христини Соловій, присвяченого культурі українських 90-х. Це авторська пісня, натхненна музикою перших років незалежності, у якій особиста історія поєднується з темами ідентичності, чужого впливу та пошуку власного голосу. Кліп до пісні присвячений українському кінематографу. До речі, так, кліп є, можете обов'язково його глянути на YouTube-сторінці Христини Соловій. Від поетичного кіно до стрічок незалежної України. Там показано через образи культових фільмів, відео показує, як сюжети і конфлікти, сформульовані українськими режисерами, десятки років тому продовжують звучати сьогодні. Пісню ми вже почули, кліп обов'язково гляньте на пісню «Друга година ночі» від Христини Соловій. Ну, а ми з вами, друзі, рухаємося далі, насолоджуємося класною музикою. Нагадаю, ви на хвилі сонячного сяєва, це шоу «Ранкова кава», Уляна Кален з вами. А ще трішки побуду в ефірі, так? Тож, давайте послухаємо Алана Волкера на нашій хвилі, насолоджуйтесь.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Медлаб.
3: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
3: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
3: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
6: Знижки всім.
7: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
8: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: литочка.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Дивишся на мене з-під лоба. Як правильно написати «з-під лоба»? Слово пишеться разом. Перша літера – С.

That's funny.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: А зараз холодні новини від Майамі.
4: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.

0: Пива марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
2: Свіжа добірка Стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває до кінця липня.
7: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
8: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
7: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Як так, з треком «Селяві» на хвилях Радіо Сяєво, 11.50. Друзі, маю для вас ще одну музичну новинку. Мурашки з першого прослуховування. Настя Семчук та Голубенко випустили відвертий дует про кохання, називається «Випий мене». Ти просто згадуєш, що все найкраще, що було між вами, проживаєш ці емоції до останньої краплі і відпускаєш людину з легким серцем і вдячністю. Автором музики та тексту виступив Голубенко. А тож, давайте послухаємо їхній ліричний трек.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. На Прикарпатті гірські рятувальники надали допомогу туристці, яка отримала травму під час сходження на найвищу вершину України Говерлу. Як повідомили в ДСНС, 30 червня близько 13:50 до гірського пошуково-рятувального відділення за розсляк звернулася туристка з Одеси. Під час підйому жінка травмувала ногу і не змогла самостійно продовжити маршрут. Рятувальники підтримували з постраждалою телефонний зв'язок, визначили її місце перебування та оперативно вирушили на допомогу. На місці фахівці надали туристці домедичну допомогу, після чого транспортували її до навчально-спортивної бази за Росляк, де передали бригаді екстреної медичної допомоги. У ДСНС вкотре закликають туристів відповідально планувати гірські мандрівки, оцінювати власні фізичні можливості, перевіряти прогноз погоди, використовувати відповідне спорядження та не вирушати в гори наодинці. У разі надзвичайної ситуації необхідно негайно телефонувати за номером 101. У Калицькому районі гірські рятувальники оперативно знайшли 80-річну жінку, яка втратила орієнтир у лісі та звернулася по допомогу. Інцидент стався 30 червня. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 15:40 від жінки, яка перебувала в лісовому масиві та не могла самостійно знайти дорогу назад. Під час звернення вона також повідомила про погіршення самопочуття та потребу в допомозі. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області. До проведення пошуково-рятувальної операції одразу залучили гірських рятувальників. Під час робіт вони підтримували постійний телефонний зв'язок із жінкою, надавали їй рекомендації та просили залишатися на місці, щоб полегшити пошук. Це дозволило оперативно визначити її місце знаходження та уникнути ускладнень під час рятувальної операції. Вже о 17:42 рятувальники знайшли пенсіонерку. За їхніми даними, стан жінки був задовільний і від медичної допомоги вона відмовилась. Після завершення пошукових робіт її доправили до найближчого населеного пункту. У ДСНС нагадує, що під час походів до лісу варто не вирушати наодинці, завчасно повідомляти рідних про маршрут, брати їх із собою заряджений телефон, воду та необхідні ліки. У разі втрати орієнтиру або погіршення стану слід негайно звернутися за номером 101. На Прикарпатті слідчі викрили схему із закупівлі комп'ютерного обладнання для закладів освіти, у якій, за даними слідства, бюджетні кошти були привласнені через завищення вартості техніки. Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, до реалізації оборудки причетний 46-річний житель Житомирської області. Він, за версією слідства, діяв у змові з представниками тендерного комітету одного з відділів освіти Косівського району та приватним підприємцем. Правоохоронці встановили, що фігурант не був випадковою особою у процедурі закупівлі. Йому інкримінують підготовку технічної документації, формування вимог до обладнання та попереднє погодження проєктів договорів ще до визначення переможця торгів. Таким чином, тендер фактично був організований під заздалегідь визначеного постачальника. Переможцем закупівлі став пов'язаний підприємець, який поставив 40 багатофункціональних пристроїв і 10 інтерактивних дощок на суму близько 537 тисяч гривень. Після проведення експертиз встановлено завищення вартості частини обладнання, збитки державі за висновками судового економічної експертизи перевищила 237 тисяч гривень. Слідчі Косівського районного відділу поліції повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Це заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

вівторок, 1 липня, на дільниці Коломия - Заваля тимчасово обмежать рух транспорту через два залізничні переїзди. Причина - проведення невідкладних ремонтних робіт. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Івано-Франківської області. Обмеження діятимуть з 8 години ранку до 17. На таких переїздах це на станції Снятин, на автодорозі Р-20 Тязів Снятин Кусів, Старі Кути, на залізничному переїзді у селі Заваля на вулиці Шевченка. Водіїв просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, заздалегідь планувати маршрути та враховувати обмеження руху під час поїздок. Наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Kreši ću jenom u izbi. Ti kreši ću jenom u izbi.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!

0: Стратега Михаїла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовська, 55.
4: Телефонуйте 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читайте в соцмережах.
8: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
9: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
8: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені

У Чехії партія «Свобода» і СПД закликали позбавити Зеленського ордена «Білого лева». В адміністрації президента Павла прокоментували. Княжицький закликав не допустити погіршення відносин між Україною та Польщею, а Зеленський кликав Залужного на зустріч, де його відмовляли брати участь у президентських виборах, повідомляє «Українська правда». Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У ніч на 1 липня Сили оборони України завдали ударів по нафтопереробному заводу у російській Уфі та підприємству військово-промислового комплексу в Пензенській області. Також, за даними Служби безпеки України, уражено ангари з російськими винищувачами на аеродромі Саки в окупованому Криму. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна й надалі завдаватиме ударів по стратегічних об'єктах Росії у відповідь на її агресію. Народний депутат Микола Княжицький закликав Україну та Польщу зберігати добросусідські відносини і не загострювати історичні суперечки. З трибуни Верховної Ради він заявив, що обидві держави вже зробили важливі кроки для покращення співпраці, зокрема у питанні ексгумацій. Княжицький також наголосив, що Росія зацікавлена у погіршенні українсько-польських відносин, тому важливо не піддаватися на спроби посіяти розбрат. Верховна Рада України сьогодні розгляне законопроєкт про створення українського національного пантеону. У ньому вшановуватимуть видатних діячів державності, науки, культури та війська. Документ передбачає перепоховання видатних українців, а також встановлення символічних могил для тих, чиї місця поховання невідомі. Остаточний перелік імен затверджуватиме парламент за рекомендацією експертної комісії. Українська правда повідомила, що посла України у Великій Британії Валерія Залужного викликали до Києва, де під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським нібито обговорювали можливі президентські вибори та участь Залужного в них. За даними видання, він відповів, що балотуватиметься, якщо вибори відбудуться. Водночас у команді Залужного цю інформацію не коментують. В Україні відкрили кримінальне провадження через замах на вбивство бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Під час вибуху також постраждали цивільна дружина бізнесмена та їхній 13-річний син. За даними влади Монако, інцидент розслідують як замах на вбивство. Підозрюваний, за інформацією ЗМІ, втік до Франції. Першого та 2 липня у 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу зустрічаються Англія та ДР Конго, Бельгія, Сенегал та Сполучені Штати Америки і Боснія і Герцеговина. Про це повідомляє ФІФА. Ігровий день розпочнеться о 19:00 за київським часом в Атланті, де зустрінуться Англія та ДР Конго. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Осяйво. З вами Михайло Терновецький, а це означає, що наступні 5 годин будуть веселими. Буде драйвово, буде круто, це точно. Зараз ви слухаєте гурт Skillet і їхній трек під назвою Monster. Пісня про внутрішню боротьбу. Тож, друзі, пам'ятайте, якщо ви відчуваєте боротьбу, якщо ви її ведете, ви сильні і ви зможете все подолати.

0: Забудовник чи забудівник? Слово «забудівник» вважається помилковим і в нормативних словниках української мови не закріплене. Правильно – забудовник.
1: Тільки гарна музика. Радіо «Save FM».
2: Історія про кохання з першого погляду в пісні від гурту Уляна Дель Рей під назвою трек «Книжка в твоїй сумці». Друзі, бажаю кожному та кожній з вас, у кого цього ще не було, щоб це з вами сталося.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Велка, тут Техноцентр.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
3: Комбо 2.
2: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
3: Смачний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
6: Чекаємо!
5: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
6: Біля магазину «Най-най».
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
6: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Трек «Gimme More» – це не лише про танцпол, а й про тиск слави та життя під постійними поглядами. Брітні Спірс і її легендарна хітяра на радіо «Сяйво».

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 1 липня. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 1 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів тепла, вдень 30-35 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 22-27 градусів тепла.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: реклама. Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
5: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
10: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Я так хотів здобути світ для тебе. Знайомі слова, хлопці, правда? Кожен з нас кохав, кожен з нас мріяв, і я бажаю кожному з вас, і також дівчатам, нашим слухачкам, бажаю знайти своє кохання і берегти його до кінця життя.

Росія атакувала кілька АЗС Дніпропетровщини, автівку та маршрутку у Херсоні. Підприємство у Новій Одесі. Є загиблі, серед них дитина. У Кривому Розі відпустили батька одинака, якого мобілізували, поки дочка була в дитсадку. А Greenpeace повідомляє, танкери тіньового флоту Росії в Балтиці супроводжують військові кораблі. Про ці та інші новини буквально за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У ніч на 1 липня російські війська атакували кілька регіонів України. На Дніпропетровщині безпілотники вдарили по 5 автозаправних станціях. Загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень. Після ударів спалахнули пожежі. Водночас сили протиповітряної оборони збили над областю 11 ворожих дронів. У Херсоні російський дрон атакував маршрутний автобус. У наслідок удару загинула дівчинка, ще кілька людей, серед них дві працівниці податкової служби, отримали поранення. На Миколаївщині безпілотник влучив по території підприємства в Новій Одесі. Загинув 66-річний водій вантажівки, ще троє чоловіків поранені. Також пошкоджені складські приміщення та транспорт, виникла пожежа. У Кривому Розі відпустили 34-річного чоловіка, якого мобілізували, поки його 5-річна донька була в дитсадку. Батько виховує дитину один. Про це повідомив омбудсмен Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він написав, цитую: «Завдяки суспільному резонансу та спільним зусиллям усіх небайдужих у Кривому Розі мобілізованого батька 5-річної дівчинки відпустили додому. Мій представник у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін особисто поспілкувався з чоловіком. За його словами, його відпустили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів». Активісти Greenpeace повідомили, що 30 червня в Балтійському морі стали свідками супроводу російським військовим кораблем танкера так званого «Тіньового флоту». За їхніми даними, інцидент стався у виключній економічній зоні Німеччини під час документування перевезення російської нафти судном, яке перебуває під санкціями. У Greenpeace заявили, що Росія використовує військовий супровід для захисту експорту нафти та обходу санкцій. В Україні 1 липня стартував основний етап вступної кампанії 2026 року. Абітурієнти вже можуть реєструвати електронні кабінети для вступу до університетів і фахових коледжів після 11 класів або на основі диплома кваліфікованого робітника. Раніше реєстрація також відкрилася для вступників після 9 класів. Для створення кабінету потрібно зареєструватися на сайті ЄДЕБО та вказати необхідні документи і дані. Омбудсмен Дмитро Лубінець пропонує знизити прохідний бал НМТ для вступу на медичні та деякі інші спеціальності зі 150 до 130 балів. За його словами, надто високий поріг змушує багатьох українських абітурієнтів обирати навчання за кордоном, де умови для вступу є доступнішими. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив під час прес-конференції. Лубінець зазначив, що отримує численні звернення від батьків, чиї діти не можуть вступити до українських вишів через високі вимоги. Водночас омбудсмен не погоджується з критикою експертів, які вважають, що зниження прохідного бала може негативно вплинути на якість підготовки майбутніх медиків. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
1: Реальна історія із життя від гурту «Антитіла» під назвою «Рожеві діви».

Відволікати чи відвертати? В українській мові відволікати вживається лише у прямому значенні і утворюється від слова «волокти», тобто тягнути щось, волочити по землі. У звичному значенні цього слова слід вживати «відвертати увагу», «відвертатися».

0: реклама.
1: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.

0: марка «Федик».
1: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно.

0: Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
3: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
4: 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському в родині дійсного статського радника, мецената, члена старої громади Петра Косича та Ольги Драгоманової Косич, письменниця Олени Пчілки, народилася відома поетка, драматургиня, перекладачка і громадська діячка Лариса Косич, що увійшла в історію української і європейської літератури під іменем Леся Українка.
3: Величні українці.
4: Лариса була другою з шести дітей Косичів. Батько і мати Лесі походили зі шляхти Петро Косич із заможного українського козацького шляхетства, яке мало власний герб і після ліквідації Гетьманщини отримало права російського дворянства. А Олена Пчілка із роду Драгоманових, що належав до козацької старшини.
3: Величні українці.
4: З дитинства була допитливою, читати навчилася в 4 роки. У 5 почала писати драматичні твори, в 6 майстерно вишивала. У 9 років написала перший вірш «Надія» під враженням від засудження тітки Єлі, батькової сестри Олени Косич, на заслання до Сибіру за участь у замаху на шефа жандармів Дрентельна. У 12 років переклала гоголівські вечори на хуторі біля Диканьки, псевдоукраїнка запозичила від рідного дядька Михайла Драгоманова, який підписував українець. Перша так підписала свої вірші у 13 років у львівському часописі «Зоря», а в 14 опублікувала першу поему «Русалка».
3: Величні українці.
4: Навчання отримала переважно домашнє. Спочатку навчалася за програмою матері Олена Пчілка. Взагалі, принципово до 5 класу вчила своїх дітей вдома українською мовою, остерігаючись, щоб російська школа їх не зіпсувала. Пізніше окремі вчителі приходили до неї додому, бо через туберкульоз і кісток, який діагностували в 10-літньому віці, Леся тривалий час була прикутою до ліжка.
3: Величні українці.
4: Попри це Леся Українка досконало вивчила з десяток мов, серед яких була французька. Французькою володіла краще, ніж російською. Німецька, англійська, італійська, польська, болгарська, а також латина і грецька. В Єгипті почала вчити іспанську. Перекладала Байрона, Шекспіра, Гоголя, Міцкевича, Гейне, Гюго, Гомера. У 19 років написала для сестер підручник «Стародавня історія східних народів».
3: Величні українці.
4: Через хворобу, а точніше, через потребу постійного лікування, Леся Українка об'їздила всю Європу. Довгий час жила в Італії та Єгипті, 3 роки проживала в Криму в Ялті. Любила бувати в театрі та опері, відвідала майже всі найкращі європейські театри. Прекрасно розбиралася в європейському мистецтві, скрізь записувалась до найкращих бібліотек. Цікавилася новинками літератури та науковими працями. Критикувала народництво і всіляко просувала європейські тенденції в українську культуру. Стала однією з провісників модернізму в українській літературі.
3: Величні українці.
4: Леся Українка разом з Оленою Пчілкою, Наталею Кобруїнською, Ольгою Кобулянською та іншими письменницями мала величезний вплив на розвиток феміністичної течії в українській літературі. Її жіночі образи – вільні у своєму виборі, самодостатні, горді і незалежні, що для того часу було абсолютним викликом, особливо на теренах Російської імперії. Друкувалася на сторінках започаткованого в 1887 році жіночого альманаху «Перший вінок», біля витоків якого стояла Наталія Кобруїнська, Пташенка та Олена Пчілка. Підтримувала емансипацію та жіночі рухи, які виступали за більші можливості для жіночої самореалізації.
3: Величні українці.
4: Леся Українка була надзвичайно працездатною. Свою лісову пісню вона написала за 12 днів, а поему «Одержима» – за одну ніч, перебуваючи біля ліжка помираючого Сергія Мержинського. Загалом повне зібрання творів Лесі Українки становить 14 томів. Найперша ж збірка «На крилах пісень» побачила світ у березні 1893 року у Львові за сприяння Івана Франка. Наклад книги тоді був лише 500 примірників.
3: Величні українці.
4: У 1888 році разом з братом Михайлом стала співорганізатором літературного гуртка української молоді «Плеяда». Серед членів гуртка були Людмила Старицька, Володимир Саміленко, Іван Сташенко, Агатангел Кримський, Максим Славінський, Олександр Черняхівський та інші.
3: Величні українці.
4: Леся не лише писала власні твори, але й активно займалася перекладом, адаптуючи європейську класику до українського читача. На той час українська література, яка була переважно сконцентрована на зображенні села, зіткнулася з проблемою нестачі слів для збільшення образності. Тому українська інтелігенція взялася за модернізацію української мови. Зокрема, Лесі Українці ми завдячуємо слів «промінь», «напровесні». Олена Пчілка ввела в лексикон українські слова «палкий», «мистецтво», «переможець». А Михайло Старицький подарував нам такі слова, як «мрія», «майбутнє», «байдужість», «завзяття», «темрява», «страдниця» та інші.
3: Величні українці.
4: Все її життя було боротьбою з хворобою, із суспільними догмами, за право бути українкою, мати власну думку, жити своїм розумом, не бути ні від кого залежною. Іван Франко назвав Лесю Українку єдиним мужчиною у нашому письменстві. Останні роки прожила в Єгипті та різних містах Грузії, куди перевозили по службі її чоловіка Климента Квітку. Померла 1 серпня 1913 року в грузинському селищі Сурамі. Виснажені хворобою, у неї відмовили нирки. Похована у Києві на Байковому кладовищі біля батька та брата Михайла. До кладовища труну з тілом Лесі Українки несли шестеро жінок.
3: Величні українці.
4: Пам'ятники Лесі Українці є в Києві, Луцьку, Ковалі, Новограді-Волинському, а також в Торонто, Клівленді, Батумі, Саскатуні, Тилаві та багатьох інших містах світу. За значний внесок Лесі Українки в українську літературу її ім'ям у 1970 році назвали астероїд 2616 Леся.
3: Величні українці.
0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
5: В ефірі звучить пісня, в якій переплилися електронне звучання та українські народні мотиви. Це історія про силу уяви, почуття і бажання створити власний світ. Слухаємо «Go A» – «Намалюй».
6: Скажи мені,

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: станції.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най». Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Легенди української рок-музики, гурт «Тінь сонця» і їхня надзвичайно ніжна натхнена композиція під назвою «Повранішній зорі» на Радіо Сяйво. Цей гурт вчить любити землю, любити рідне і поважати в першу чергу. Слухайте разом зі мною.

0: Депутата Шкаврітка засудили до 9 років ув'язнення за мільйонні махінації із зарплатами вчителів. А на Прикарпатті водій врізався у бетонний місток та втік з місця аварії. Порушника оштрафували. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.
1: Прости,

ожидания сбытки. У селищі Вигода на Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили трасу Долина Хуст. Вони протестують проти будівництва міні-гідроелектростанції на річці Свіча. Учасники акції вимагають припинити реалізацію проєкту або надати протокол громадських слухань. Через протест на дорозі утворилися затори. На Івано-Франківщині Тисменицький суд оштрафував водія, який після ДТП залишив місце аварії. Інцидент стався у селі Хом'яківка. За даними суду, водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в бетонний місток, після чого покинув місце пригоди, не повідомивши поліцію. Чоловік визнав свою вину. Суд призначив йому штраф у розмірі 3400 гривень. У селі Великий Ключів на Івано-Франківщині традиційне мистецтво виготовлення весільного пір'яного вінка внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України, яка потребує термінової охорони. Це старовинне ремесло створення головного убору для нареченої вручну вважають рідкісним, адже нині ним володіють лише близько 10 майстринь. Рішення ухвалило Міністерство культури України. На Прикарпатті 30 червня зафіксували нові температурні рекорди. За даними обласного гідрометцентру та метеостанції Пожежевська, повітря прогрілося до майже 28 градусів, а в долині – до понад 34. Обидва показники перевищили попередні рекорди для цього дня. На Івано-Франківщині Рожнятівський районний суд звільнив від кримінальної відповідальності водія комунального підприємства «Рожнятівкомфорт», який торік незаконно злив каналізаційні відходи в урочищі церквищі. Чоловік визнав провину та розкаявся. Суд передав його на поруки трудовому колективу. Якщо протягом року він не виправдає довіру колег або порушить закон, відповідальність можуть поновити. На Івано-Франківщині станом на 1 липня обліковано понад 109 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Серед них – діти, пенсіонери та люди працездатного віку. У червні на облік стали понад 700 людей. Водночас близько 100 кого вже його залишили. Частина повернулася додому або знялася з реєстрації через застосунок «Дія». За перше півріччя загальна кількість ВПО в області практично не змінилася. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, життя кольорове. Життя складається не тільки з чорного та білого. В житті є різні фарби, різні кольори і різні періоди. Тож пам'ятайте про це. Пам'ятайте про те, що нота є мінорна, є мажорна, є добро, є зло. Але баланс у вашому житті має бути, чого я вам і бажаю. А зараз слухаємо пісню від гурту «Скрябін» під назвою «Кольорова».

Рівеї в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс» – поспішай, Коломия, Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
3: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!

0: Ольга Михайла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
7: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
1: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Коломийський гурт «Сорго» і трек під назвою «Балкони». Пісня про кохання і про те, як воно не відпускає і тримає максимально довго. Друзі, не ображайте одне одного і любіть одне одних.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють. MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Welcome to «Техноцентр».
7: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
8: Стефайно, своїм на стіл.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
3: Акція триває до кінця липня.
10: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
11: Комбо 1.
10: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
11: Комбо 2.
10: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
11: Смачний обід
10: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
12: Експрес завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

За 3 роки кількість звернень щодо порушення прав під час мобілізації зросла у 333 рази, заявив Лубінець. А Польща побачила ескалацію в ухваленні законопроєкту щодо пантеону. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво. You scared now?

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

в ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У 2025 році Офіс омбудсмена отримав у 333 рази більше звернень про порушення прав громадян під час мобілізації, ніж у 2022 році, коли таких випадків було 18. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, зростання звернень щороку є багаторазовим і свідчить про системну проблему. Лубінець також зазначив, що частину порушень

Там пов'язали українську ініціативу з попередніми рішеннями, зокрема щодо назви однієї з військових частин, і заявили про загострення відносин між країнами. Також у польській президентській канцелярії нагадали про рішення щодо українських відзнак, зокрема про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Окремо колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передасть український орден Ярослава Мудрого до музею, присвяченого жертвам Волинської трагедії. Кабінет міністрів України оновив правила роботи банків державного сектору під час воєнного стану та передбачив продаж двох державних банків – Укргазбанку і Сенцбанку. Про це повідомили в Міністерстві фінансів. Згідно з оновленими планами, ці банки можуть бути продані інвесторам. Водночас продаж Приватбанку можливий лише після завершення воєнного стану. Також уряд зобов'язав державні банки оновити свої стратегії до кінця 2026 року, а наглядові ради – проходити щорічну оцінку ефективності. Окремо банки мають скорочувати проблемні кредити та продавати непрофільні активи до кінця 2027 року. У Мінфіні зазначають, що ці зміни мають зміцнити фінансову стійкість держбанків і поступово зменшити частку держави в банківському секторі. З нагоди Дня Незалежності Білорусі, який відзначатимуть 3 липня, самопроголошений президент Олександр Лукашенко помилував 32 людини. Як повідомляє прес-служба Лукашенка, серед них 28 осіб, засуджених за так звані злочини екстремістського спрямування. У повідомленні зазначається, що помилування отримали 20 жінок і 12 чоловіків. Усі вони нібито звернулися з проханням про помилування та визнали провину. На звільнення частини політичних ув'язнених відреагувала лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська. Вона заявила, що це полегшення для родин, але в білоруських в'язницях і надалі залишаються сотні політв'язнів, які також мають бути звільнені. Канада офіційно оголосила про дебют на пісенному конкурсі «Євробачення 2027 року». Про це 1 липня повідомили Національний суспільний мовник Канади CBC, Радіо Канада та Європейська мовна спілка. Канада дебютує на конкурсі 2027 року в Болгарії. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Радіо Сейво ФМ.
1: Легенда української естради Ірина Білик і її безсмертна «А я пливу у човні».

0: мама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
2: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: А зараз холодні новини від Майами.
6: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
7: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
8: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
10: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
12: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
11: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Миттєвість чи мить? Російському мгновенню відповідає українська мить. Тоді як миттєвість – аналог російського мгновенність, що позначає не час, а якість, швидкоплинність, короткочасність.
15: Problem is that. I'm so

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Одна із найдрайвовіших пісень від гурту «Друга ріка» під назвою «Париж». Друзі, відчуйте цей крутезний вайб разом зі мною. Погнали!

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Друзі, український гурт Rolex, який грає вже років 16 точно, пам'ятаю 2012 рік, і як я був на презентації альбому під назвою «Бей-бей», це було просто надзвичайно. Це був перший слем в моєму житті. Хто в темі, той в темі.

0: і вона – реклама.
1: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
4: Гуляли, гуляли!
5: Козак Сіромаха на щорічному благодійному фестивалі «Разом за життя».
6: На підтримку дітей, хворих на рак.
5: Заболотів, 11 липня. Подвір'я храму святого архистратига Михаїла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
6: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.

0: марка «Федик».
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
4: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Данія виділила Україні новий пакет допомоги на 670 мільйонів доларів. Лубінець закликав Червоний Хрест забезпечити режим тиші для евакуації жителів Олешок. А Китай таємно тренував російських військових. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом забезпечити режим тиші для гуманітарної евакуації цивільних із Херсонщини. Про це він повідомив під час прес-конференції. Йдеться про пропозицію тимчасового припинення вогню 3 липня з 9 до 18 години, щоб провести евакуацію мешканців із міста Олешки Херсонської області та інших населених пунктів. За даними омбудсмена, там залишається близько 6 тисяч дорослих і приблизно 200 дітей. Лубінець заявив, що в регіоні складна гуманітарна ситуація. Людям не вистачає їжі, води та ліків, а також щодня гинуть цивільні. Він закликає міжнародні організації сприяти проведенню евакуації та посилити тиск для забезпечення режиму тиші. Служба безпеки України повідомила про ураження військового аеродрому «Саки» в окупованому Криму. За даними СБУ, у ніч на 1 липня

Уряд Данії затвердив новий пакет військової допомоги Україні на близько 670 мільйонів доларів. До нього входять постачання боєприпасів та озброєння для потреб фронту. Частину коштів також спрямують на підтримку українського оборонного виробництва. У Копенгагені заявили, що Україна захищає безпеку всієї Європи. За даними агентства Reuters, російські військові могли брати участь у секретних навчаннях на території Китаю. Йдеться про тренування за участі офіцерів обох країн, які тривали близько 3 тижнів і були присвячені радіаційному, хімічному та біологічному захисту. У Китаї ці повідомлення назвали безпідставними. Водночас у ЄС заявляють, що подібні заходи справді могли відбуватися. З 1 липня набрала чинності угода про всеосяжне економічне партнерство між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Вона передбачає створення зони вільної торгівлі та скасування мит на низку товарів. За даними Державної митної служби, це відкриває українським виробникам ширший доступ до ринку ОАЕ, а також має сприяти збільшенню експорту. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна останніми місяцями покращила свої позиції у стримуванні російського наступу. За його словами, темпи просування Росії сповільнилися, а українські сили завдають значних втрат противнику та успішно атакують його інфраструктуру. Водночас Рютте наголосив, що попри це Росія не демонструє готовності до мирних переговорів. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
3: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця липня.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи. Як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
8: Чекаємо.
7: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
8: Біля магазину «Най-най».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
8: Або шукай Радіосяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Тут затишно. Радіо «Сяйво».
4: Друзі, зараз в ефірі на Радіо «Сяйво» пісня – це дует, в якому поєдналось справжнє кохання. Пісня про внутрішній конфлікт, про стосунки і про відпускання коханої людини. Не хочеш відпустити, але доводиться. Слухаємо Аврі Лавін та Чет Крюгер із треком «Let me go».

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

миючий чи мийний засіб? Як правильно? Слово «миючий» з'явилося в українській мові внаслідок калькування російського «моющий». Правильний український відповідник – «мийний». Я купила мийний засіб.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
3: Знижки всім.
4: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
5: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04.
8: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
10: «Експрес» завжди по дорозі.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

для двох людей, що кохають, цілий світ просто нічого не значить, тому що вони і є світом одне одного. Друзі, Адам і його пісня лише для нас, ніжна композиція для ніжного настрою.

У Вигоді люди перекрили трасу, протестуючи проти будівництва ГЕС. У центрі Коломиї працює мобільна школа FPV. Кожен може спробувати себе в ролі пілота. А на Верховинщині знімають дитячо-юнацький міні-серіал «Літні канікули». Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У селищі Вигода на Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу Р-21 Долина-Хуст. Люди протестують проти планів будівництва міні-гідроелектростанції на річці Свіча. Через акцію на трасі утворилися значні затори. Мешканці заявляють про екологічні ризики та можливу шкоду для річки і житлових територій. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника увійшов до топ-7 найкращих вишів України за рейтингом топ-200 Україна. Заклад покращив свої позиції та піднявся на одну сходинку в порівнянні з минулим роком. Рейтинг оцінює університети за науковою діяльністю, міжнародними показниками та якістю освіти. На Івано-Франківщині до суду скерували справу щодо посадовців облавтодору, яких підозрюють у привласненні 4,5 мільйонів гривень. За даними прокуратури, йдеться про схему із продажем державних корисних копалин. На лаві підсудних опинилося 4 осіб, серед них керівники та бухгалтер підприємства, а також представник приватної компанії. У центрі Коломиї запрацювала мобільна школа FPV від 3-го армійського корпусу. Вона розміщена у спеціально обладнаному автобусі, де всі охочі можуть спробувати керування FPV-дронами у навчальному форматі. До занять запрошують дітей і дорослих віком від 12 років. Для охочих також організовують повноцінний курс навчання.

місцевих жителів, яких відібрали під час кастингу. У центрі сюжету – історія хлопця та його друзів, які проводять літо в карпатському селі, де їх чекають пригоди, дружба та перші почуття. Зйомки проходять на тлі карпатських краєвидів. У головному управлінні Національної поліції України в Івано-Франківській області відзначили кращих слідчих з нагоди професійного свята. До привітань долучилися представники Івано-Франківської обласної прокуратури, спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, Служби безпеки України, експертних установ та органів місцевої влади. Кращих слідчих нагородили грамотами, подяками та черговими спеціальними званнями за сумлінну службу і професіоналізм. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Трановецький. Вам бажаю всім хорошого вечора. І щоб все у вас було добре. А ми з вами почуємося вже завтра. Залишайтесь із Радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона, реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦу.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Тушонка чи тушкованка? Як правильно? Українською цю страву правильно називати тушкованкою.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Таблоїд. Співачка Ніколь презентувала пісню «Ми типу пара».
4: Таблоїд.
3: Фіїнка готує нову прем'єру.
4: Таблоїд.
3: «Ми типу пара» – це назва пісні, яку презентувала юна співачка Ніколь. «Ми типу пара» – це історія про почуття, які не вкладаються у статуси, про ті самі недостосунки, коли між вами очевидно є щось більше, але ніхто не хоче зробити перший крок або сказати це вголос.

0: Таблоїд.
1: Фігінка готує прем'єру нової пісні та кліп. На неї нещодавно вона опублікувала відео в соцмережах, де показала вівчара із вівцями, які, ймовірно, з'являться на кадрах кліпу. А ще розповіла, що знімала вночі та вдень, а тим часом пісні «Афини». Скоро рік, за цей час лише на Ютубі. Кліп набрав 33 мільйони переглядів та досі залишається у списку найкращих кліпів мережі. Фігінка «Афини» на радіо «Сяйво».

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
7: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
8: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
9: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
8: Коломия. Чорновола, 2.
9: Welcome to «Техноцентр».
10: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
1: Телефонуйте 067 313 44 04.
10: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
11: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
1: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».

0: коплю.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
4: Комбо 1.
3: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
4: Комбо 2.
3: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
4: Смачний обід
3: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
4: А зараз холодні новини від Майамі.
5: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55.
7: Телефонуйте 067 313 44 04.
6: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
2: 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському в родині дійсного статського радника, мецената, члена старої громади Петра Косича та Ольги Драгоманової Косич, письменниці Олени Пчілки, народилася відома поетка, драматургиня, перекладачка і громадська діячка Лариса Косич, що увійшла в історію української і європейської літератури під іменем Леся Українка.
1: Величні українці.
2: Лариса була другою з шести дітей Косичів. Батько і мати Лесі походили зі шляхти Петро Косич із заможного українського козацького шляхетства, яке мало власний герб і після ліквідації Гетьманщини отримало права російського дворянства. А Олена Пчілка із роду Драгоманових, що належав до козацької старшини.
1: Величні українці.
2: З дитинства була допитливою, читати навчилася в 4 роки. У 5 почала писати драматичні твори, в 6 майстерно вишивала. У 9 років написала перший вірш «Надія» під враженням від засудження тітки Єлі, батькової сестри Олени Косич, на заслання до Сибіру за участь у замаху на шефа жандармів Дрентельна. У 12 років переклала гоголівські вечори на хуторі біля Диканьки, псевдоукраїнка запозичила від рідного дядька Михайла Драгоманова, який підписував українець. Перша так підписала свої вірші у 13 років у львівському часописі «Зоря», а в 14 опублікувала першу поему «Русалка».
1: Величні українці.
2: Навчання отримала переважно домашнє. Спочатку навчалася за програмою матері Олена Пчілка. Взагалі, принципово до 5 класу вчила своїх дітей вдома українською мовою, остерігаючись, щоб російська школа їх не зіпсувала. Пізніше окремі вчителі приходили до неї додому, бо через туберкульоз кісток, який діагностували в 10-літньому віці, Леся тривалий час була прикутою до ліжка.
1: Величні українці.
2: Попри це, Леся Українка досконало вивчила з десяток мов, серед яких була французька. Французькою володіла краще, ніж російською. Німецька, англійська, італійська, польська, болгарська, а також латина і грецька. В Єгипті почала вчити іспанську. Перекладала Байрона, Шекспіра, Гоголя, Міцкевича, Гейне, Гюго, Гомера. У 19 років написала для сестер підручник «Стародавня історія східних народів».
1: Величні українці.
2: Через хворобу, а точніше, через потребу постійного лікування, Леся Українка об'їздила всю Європу. Довгий час жила в Італії та Єгипті, 3 роки проживала в Криму в Ялті. Любила бувати в театрі та опері, відвідала майже всі найкращі європейські театри. Прекрасно розбиралася в європейському мистецтві, скрізь записувалась до найкращих бібліотек. Цікавилася новинками літератури та науковими працями. Критикувала народництво і всіляко просувала європейські тенденції в українську культуру. Стала однією з провісників модернізму в українській літературі.
1: Величні українці.
2: Леся Українка разом з Оленою Пчілкою, Наталією Кобруїнською, Ольгою Кобулянською та іншими письменницями мала величезний вплив на розвиток феміністичної течії в українській літературі. Її жіночі образи – вільні у своєму виборі, самодостатні, горді і незалежні, що для того часу було абсолютним викликом, особливо на теренах Російської імперії. Друкувалася на сторінках започаткованого в 1887 році жіночого альманаху «Перший вінок», біля витоків якого стояла Наталія Кобруїнська та Олена Пчілка. Підтримувала емансипацію та жіночі рухи, які виступали за більші можливості для жіночої самореалізації.
1: Величні українці.
2: Леся Українка була надзвичайно працездатною. Свою лісову пісню вона написала за 12 днів, а поему «Одержима» за одну ніч, перебуваючи біля ліжка помираючого Сергія Мержинського. Загалом повне зібрання творів Лесі Українки становить 14 томів. Найперша ж збірка «На крилах пісень» побачила світ у березні 1893 року у Львові за сприяння Івана Франка. Наклад книги тоді був лише 500 примірників.
1: Величні українці.
2: У У 1888 році разом з братом Михайлом стала співорганізатором літературного гуртка української молоді «Плеяда». Серед членів гуртка були Людмила Старицька, Володимир Саміленко, Іван Сташенко, Агатангел Кримський, Максим Славінський, Олександр Черняхівський та інші.
1: Величні українці.
2: Леся не лише писала власні твори, але й активно займалася перекладом, адаптуючи європейську класику до українського читача. На той час українська література, яка була переважно сконцентрована на зображенні села, зіткнулася з проблемою нестачі слів для збільшення образності. Тому українська інтелігенція взялася за модернізацію української мови. Зокрема, Лесі Українці ми завдячуємо слів «промінь», «напровесні», Олена Пчілка ввела в лексикон українські слова «палкий», «мистецтво», «переможець», а Михайло Старицький подарував нам такі слова, як «мрія», «майбутнє», «байдужість», «завзяття», «темрява», «страдниця» та інші.
1: Величні українці.
2: Все її життя було боротьбою з хворобою, із суспільними догмами, за право бути українкою, мати власну думку, жити своїм розумом, не бути ні від кого залежною. Іван Франко назвав Лесю Українку єдиним мужчиною у нашому письменстві. Останні роки прожила в Єгипті та різних містах Грузії, куди перевозили по службі її чоловіка Климента Квітку. Померла 1 серпня 1913 року в грузинському селищі Сурамі. Виснажені хворобою, у неї відмовили нирки. Похована у Києві на Байковому кладовищі біля батька та брата Михайла. До кладовища труну з тілом Лесі Українки несли 6 жінок.
1: Величні українці.
2: Пам'ятники Лесі Українці є в Києві, Луцьку, Ковалі, Новограді-Волинському, а також в Торонто, Клівленді, Батумі, Саскатуні, Тилаві та багатьох інших містах світу. За значний внесок Лесі Українки в українську літературу її ім'ям у 1970 році назвали астероїд 2616 Леся.
1: Величні українці.

0: час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У селищі Вигода на Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу Р-21 долина Хуст. Люди протестують проти планів будівництва міні-гідроелектростанції на річці Свіча. Через акцію на трасі утворилися значні затори. Мешканці заявляють про екологічні ризики та можливу шкоду для річки і житлових територій. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника увійшов до топ-7 найкращих вишів України за рейтингом топ-200 Україна. Заклад покращив свої позиції та піднявся на одну сходинку в порівнянні з минулим роком. Рейтинг оцінює університети за науковою діяльністю, міжнародними показниками та якістю освіти. На Івано-Франківщині до суду скерували справу щодо посадовців облавтодору, яких підозрюють у привласненні 4,5 мільйонів гривень. За даними прокуратури, йдеться про схему із продажем державних корисних копалин. На лаві підсудних опинилося 4 осіб, серед них керівники та бухгалтер підприємства, а також представник приватної компанії. У центрі Коломиї запрацювала мобільна школа FPV від 3-го армійського корпусу. Вона розміщена у спеціально обладнаному автобусі, де всі охочі можуть спробувати керування FPV-дронами у навчальному форматі. До занять запрошують дітей і дорослих віком від 12 років. Для охочих також організовують повноцінний курс навчання. Івано-Франківщина залишається серед найпопулярніших туристичних регіонів України. За підсумками, з початку 2026 року до лідерів за кількістю туристів увійшли Поляницька громада з курортом Буковель, а також Яремче та Івано-Франківськ. У регіоні також зросли доходи від туристичної галузі більш ніж на 30% у порівнянні з минулим роком. На Верховинщині стартували зйомки дитячо-юнацького міні-серіалу «Літні канікули». Проєкт створюють українські кіностудії за участі місцевих жителів, яких відібрали під час кастингу. У центрі сюжету – історія хлопця та його друзів, які проводять літо в карпатському селі, де їх чекають пригоди, дружба та перші почуття. Зйомки проходять на тлі карпатських краєвидів. У Головному управлінні Національної поліції України в Івано-Франківській області відзначили кращих слідчих з нагоди професійного свята. До привітань долучилися представники Івано-Франківської обласної прокуратури, спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, Служби безпеки України, експертних установ та органів місцевої влади. Кращих слідчих нагородили грамотами, подяками та черговими спеціальними званнями за сумлінну службу і професіоналізм. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Тиждень пролетів дуже швидко, і ось настав той час, коли ми знову разом. Разом задля того, щоб встановити істину. Хто саме з музикантів змінив свої позиції, а хто вчепився в певну сходинку і не бажає її полишати. Тож, все найцікавіше попереду. А спочатку згадаємо розташування першої трійки минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. Третя сходинка належала Альоні Омаргалієвій «Не п'яна, закохана». Ой, я не п'яна, я просто закохана. Другу залишав за собою Древо та його енкарапіста. Танцювала моя дама, а першу панувала мама Ріка із «Запалючою полюбила».
3: Я його полюбила, десь на Дніпровській селі.
2: Отже, з цією інформацією ми можемо спокійно рушати вперед до самісіньких зірок. А саме трійки лідерів, яка сформувалася на сьогодні. Як завжди, стартуємо з 20-го місця. Дебют цього тижня. Грошу, мій рай.

райська пташка Аліни Гросу поділилася з нами своїми уявленнями про її рай. Подивимося, наскільки просунуться до гори ці уявлення. Нагадаю, ця композиція дебютує цього тижня в нашому чарті ТОП-40. Далі 19-та сходинка, і тут Володимир Дантес з піснею «Лайки». Я

0: а на душі лайки.
1: Володимир Дантес трохи погіршив своє положення, але й досі лишається в першому ешелоні. Наступна зупинка – це номер 18. Святослав Вакарчук і Шумеї. З піснею «Там, де немає людей». 32 тижні поспіль з нами ця композиція, а це вже майже 8 місяців. Дивно, попри тривале перебування серед трійки лідерів, найвищою позицією цієї колаборації так і залишилося третє місце. Але хто знає, може музикантам ще вдасться повернутись на Олімп. Тож, Святослав Вакарчук і Шумеї – «Там, де немає людей».

0: там, де немає людей, від Святослава Карчука і Шумаї. 18-та сходинка нашого радіочарту. 17-та за бумбоксом з піснею «Залишайся». Музиканти покращили свої позиції на один крок у порівнянні до минулого тижня.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Поза як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс, залишайся. 16 сходинка утримається за Дем'яно Давідом та його Next Summer. Тримайтеся нашої хвилі, далі буде тільки цікавіше, але вже після перерви.

0: Чарт Топ 40.
1: Вітаю наших постійних слухачів і тих, хто лише доєднався. Це Радіо Чарт Топ 40, де ви можете почути усе те найкраще, що може потрапити до ваших вух у вітчизняному радіопросторі. Далі в нас 15-та сходинка, на якій антитіла з пісною «Відколи».
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Шекспір та Віталій Козловський святкують визначену дату – 14 тижнів у чарті ТОП-40. 14-те місце серед претендентів на найвищі сходинки. 13-та сходинка належить Бруно Марсу «I Just Might», а на 12-й розташувалася Альона Маргалєва «Композиція «Фанат».

12-те місце Альона Маргалєва та її фанат погіршили трохи свою позицію у порівнянні до минулого тижня. Але боротьба продовжується. Бути фанатом – це означає віддаватися чомусь на всі 100%, зануритися з головою, фактично бути закоханим в те, що тебе захоплює. Ну, майже так, як Макс Барських. Слухаємо його композицію «Закоханий». 11-та сходинка нашого чарту.

Макс Барських «Закоханий». 14 тижнів поспіль у радіочарті ТОП-40. Ця композиція знала справжні злети, адже перебувала на самісінькому Олімпі, очолювала кілька тижнів переможну трійку. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтесь, хто її очолив цього разу. Почуємось після перерви.

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Вітаю всіх в радіочерті ТОП-40. І далі у нас перша десятка, яку відкриває Древо з піснею «Енкарабіста».
2: Біллі

Ви спитаєте, як сталося, що Древо Тайгоен-Карпісто ще вчора, умовно кажучи, був на чолі нашого списку, а вже сьогодні ледь тримається десятки. Як то кажуть, таке життя. Часом воно приносить свої корективи і міняються обставини. Надходить час надати дорогу молодим. Дивіться, Соденка, Алекс Уоррен, Fever Dream. 8-ма, Альона Моргалєва, Неп'яна закохана.

І знову, ще тиждень тому Альона Маргалєва з неп'яною закоханою впевнено тримала високу планку третього місця. А вже сьогодні це 8-ма сходинка нашого радіочарту. Що ж, це тільки свідчить про те, що на верхівці відбулися відчутні зміни. Далі в нас Tame Impala з піснею «Дракула», яка на 7-й сходинці. Ми ж зупиняємося на 6-й. Нікіта Кисельов, «Вівтар».

0: вівтор від Нікіти Кісельова суттєво покращив свої позиції. 7 днів тому це було лише 13-те місце, а сьогодні ця композиція вже впритул наблизилася до першої п'ятірки. На 5-му місці Макс Барських зі своїми сльозами. Не приховувати, не стримувати сльози часом є ознакою певної хоробрості, а іноді і ознакою великого щастя. Сподіваємося, що кожна пролита сльоза від Макса Барських була саме такою. 4-те місце за Бібі Рексою та Faithless – New Religion. Як ви бачите, великі зміни відбулися за останні 7 днів на теренах радіочарту ТОП-40. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, хто ж увірвався у трійку лідерів цього тижня.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
2: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
1: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Ви слухаєте радіочарт ТОП-40. 40 найактуальніших пісень українського музичного радіоефіру. І саме зараз заволають шурми, задріботять барабани, зааплодує наша велика слухацька аудиторія. Адже нарешті ми дісталися заповітної трійки. Дізнаємося, хто ж з новачків поцілив у тріо лідерів і хто, можливо, зі старожилів попри все утримався на п'єдесталі. Тож, третя сходинка, на якій у нас сьогодні Тіна Кароль з піснею «Здатись ти завжди встигнеш». Я

Катерина Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Далі друга сходинка належить дебютанту нашого музичного олімпу, але вже співаку, який добре зарекомендував себе на шляху до цієї високої посади. Іван Люленов, «Ікона». Слухаємо.

0: Іван Юланов «Ікона». Не виключаю, що ця композиція може замахнутися і на перше місце. Але поки що це почесне друге. Що ж, ось і настала мить, коли ми дізнаємося назву пісні, котра стала номер один цього тижня. І це гарний привід відсвяткувати свій 10-й тиждень на теренах радіочарту ТОП-40. Тому що це «Мама Ріка», яка зберегла за собою перше місце і почесну уявну пальмову гілку переможниці 40 найкращих. «Мама Ріка полюбила».
1: Я його

0: «Мама Ріка полюбила». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук, бувайте і на все добре.
1: Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У селищі Вигода на Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу Р-21 Долина-Хуст. Люди протестують проти планів будівництва міні-гідроелектростанції на річці Свіча. Через акцію на трасі утворилися значні затори. Мешканці заявляють про екологічні ризики та можливу шкоду для річки і житлових територій. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника увійшов до топ-7 найкращих вишів України за рейтингом топ-200 Україна. Заклад покращив свої позиції та піднявся на одну сходинку в порівнянні з минулим роком. Рейтинг оцінює університети за науковою діяльністю, міжнародними показниками та якістю освіти. На Івано-Франківщині до суду скерували справу щодо посадовців облавтодору, яких підозрюють у привласненні 4,5 мільйонів гривень. За даними прокуратури, йдеться про схему із продажем державних корисних копалин. На лаві підсудних опинилося 4 осіб, серед них керівники та бухгалтер підприємства, а також представник приватної компанії. У центрі Коломиї запрацювала мобільна школа FPV від 3-го армійського корпусу. Вона розміщена у спеціально обладнаному автобусі, де всі охочі можуть спробувати керування FPV-дронами у навчальному форматі. До занять запрошують дітей і дорослих віком від 12 років. Для охочих також організовують повноцінний курс навчання. Івано-Франківщина залишається серед найпопулярніших туристичних регіонів України. За підсумками, з початку 2026 року до лідерів за кількістю туристів увійшли Поляницька громада з курортом Буковель, а також Яремче та Івано-Франківськ. У регіоні також зросли доходи від туристичної галузі більш ніж на 30% у порівнянні з минулим роком. На Верховинщині стартували зйомки дитячо-юнацького міні-серіалу «Літні канікули». Проєкт створюють українські кіностудії за участі місцевих жителів, яких відібрали під час кастингу. У центрі сюжету – історія хлопця та його друзів, які проводять літо в карпатському селі, де їх чекають пригоди, дружба та перші почуття. Зйомки проходять на тлі карпатських краєвидів. У Головному управлінні Національної поліції України в Івано-Франківській області відзначили кращих слідчих з нагоди професійного свята. До привітань долучилися представники Івано-Франківської обласної прокуратури, спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, Служби безпеки України, експертних установ та органів місцевої влади. Кращих слідчих нагородили грамотами, подяками та черговими спеціальними званнями за сумлінну службу і професіоналізм. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів, зупинити тебе не смів, серце плаче, тоді втрачає.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

0: Радіо Сяйво.
1: Слухай, підспівуй, танцюй.
2: Останнє вино ще наче